0: maitei angiruche rendúa. Ñeñepyrúñan de estudio Primera Samuel erejegua. Co árape, ñame sacabeta co capítulo 26. Ñane programa mbuve guape, ñeñeekuri David ha Abisaí oikeramo guare Saúl campamentope. Abisaí jeí Davidpe, y katuha oyuka Saúlpe. David jeí ani hawa oyuka Saúlpe. David jeí ñandeyara oikuata mbaepa oyapota ishugui. David oyapope jeí jai sha Hebreos, capítulo 10, versículo 30. Yaikuaa ñandeyara jeí jagüe. Cheve eje ya ta porombo yovake. Che ajepyme eta. Ajeí avei ñandeyara ombo yovake vaerá jeta guape. David ogueraha Saúl lanza ha hiyriru ha mavaveva noñandui chupe. David oyapo peisa ñandeyara omonge hatarupi chupecuera. Ñamoñeepe versículo 13 co capítulo 26 primer libro de Samuelpe. Ajei peisa David ojasa upe ñu mboypyri oñemoipe yvyty ru'ãme ha opyta mombyrymi chuguikuéra. David osẽpe Saúl campamentogui ha ojupi peteĩ yvyty ru'ãme upégui ikatu pya'e okañi oñemuñáramo chupe. Umi versículo 14 guive 17 peve he'i upérõ David osapukái Abner ha iñorãirõ harakuérape. Abner cherendúpahina. Abner he'i mávapi konde resapukái hag̃ua mburuvicha guasúpe. David he'i chupe nandeipahína pe kuimba'e Israelpe ijojaha'ỹva. Mba'éicha rupi piko nereñangarekóira'e nderuvicha guasúre. Peteĩ ndaha'éiva avave oikékuri nderuvicha rendápe ojuka hag̃uáicha chupe. Naiporãietéhína pe rejapova'ekue. Ñandejararérape ha EPM iporãha opa peẽ pe jejuka. Napeimo'ãi haguére pendejárape. Upe mburuvicha guasu ñandejára oiporavova'ekue. Tereho eheka nderuvicha guasu kyse yvuku ha hiyryru oĩva'ekue iñekangyta ykére. Jahechare jujúpa. Saúl ohendúvo David ñe'ẽ osapukái chupe. Ndénikohína chera'y David upére ñe'ẽva chéve ha David he'i chehína cheruvicha guasu. David oñe'ẽreity ha oñembohory Abner rehe noñangarekói rupi Saúl rehe. David he'i chupe ikatuhákuri ojejuka Israelpe. David oporandu chupe moõpa oĩ nderuvicha guasu kyse yvyku ha hiyryru oĩva'ekue iñakãngyta gotyo. David ikatúkuri ojuka Saúlpe. David ndojukái pe reipe ha'e oguerovia ñandejára ombojovaketaha Saúlpe. Ñande sapy'ánte ñambojovakese ñanderapichápe ha ñandejára pope jahejava'erã opa mba'e. Uperire jahechata ñandejaravoi ombojovakéta Saúlpe ha David he'i Saúlpe. Umi versículo 23 a 24 pe co capítulo 26 primer libro de Samuel pe. Ha he'i pecha ha ñandejára tomyengovia peteĩ teíme hembiapokuerakue. Ñandejára nemoĩramo jepe chepópe namopu'aséikuri chepo upe mburuvicha guasu ha'e oiporavova'ekuére. Ha ko árape ndapokoséi haguére nderekovére. Péicha avei ñandejára toñangareko cherekovére hata chepe'a opa jepy'apýgui. David he'i Saúlpe oheja ha ñandejára pope hekove. he isu pe ikatu hakuri oyuka supe hando yapoi hawere upeisa Saul omboho vai supe pe versículo 25 pe ha hei Saul hei upeno ñande yara tandero basa xera David de reñemoñe pynuta hina jetamba e pora ha opamba e once pora tandebe Uperire Saúl ojo yeu jógape a David ojo japere. Japei señamos un añan de estudio co capítulo 26 de Jehová, primer libro de Samuel. Yeikema co anape capítulo 27. Pe. Co capítulo pe, ya esa cua Saúl oi cuavo David oinja gatpe, umi filisteo cuerandive, doje cabeima supe. David oyerure rey Aquispe, o me ejanua supe taba siglac. Co capítulo bella jesacua David y cane on jagüe cañejame jagüere. Ñamuñe epe versículo 1, co capítulo 27, uy, primer libro de Samuel. O pai sabo David jei y apipe, Saúl se yucata bointe peisa jagüi, upévare. Y por la vea cañín subí filisteo retame. Seré ya janma p agua pipe. A anide oico sereca o parupi Israel pire. Peisamante da seruputu moabei. Coape ya jesacua David y canguhagüe y yeroviape. Peisa abei oicocuri Abraham, Isaac, a Jacob recobepe. Ajetá tapisape avei peisa oyehu. Angiru serenduva. Depa avei de ñeñandu David o ñeñandu jagüeisa. David recobete chapunañan de bemara. Peñane cangu llave. Umi yajasabarupi. Ñamuñe umi versículo 2. Seipebe. Co capítulo 27, güey. Primer libro de Samuel. Upevare David. Jaumí 600 cuimba e gendibegua, ojo taba gatpegua, rubisagua surendape, geraba aquis, mo raú. Jaoñe cuasupe, omba apojanua supenguara. David, ja gendibegua oi cojicuay aquispe dive gatpe, peteitein joga guandive. David o hueraja moco invejen vireco. Ainoan Jezreel pegua ha Abigail Naval Carmel pegua rembirecore Saúl y cuavo ve David o cañijahue gatpe no muña veisupe upei David hei aquispe serubisa tajana teicope tein taba neretame guape naiporainico se nerembiguay aicope taba guasú reico japende serubisa guasú pe arape boi akis ome e supe taba siglak upevare ko anape bepe taba siglak tenta juda mba ejina David y kangurupi y yeroviape o yapope araka evendo yapoi vaenakuri ojo oiko umi ñande yarape ndoja y juiva apetepe ñamuñe e umi versículo 7 uive 12 pebe co capítulo 27 uive primer libro de Samuel pe. Aje y peisa. David oikope tein año ha irundu mes pukukue filisteo netame. Ha onseye pijendive guandive o poromondavo umige sur geser ha amale guape oikoba upe uvipe oye pisoba telaim uive sur gotu Egipto pebe. Ondurige secuera ha oyuka o pavadepe. Taja e kuimba e tenacuña. Ha doje yay avadepe heco verde. Upei. Uera japa y llovesha. Vaca. Burro. Ha camello cuera. Ha y yao cuera yepe o uera. Upei ojo yepi aquis rendape. Aja e o porandu yepi supe. Mava cuera pa remondaco árabe. A a David he y bisupe judawi surgotu tena jeramelwi surgotu tena kenita anetawi surgotu David no he yei he kobe kuimba e tena kuña ani hanwa ojo hi kwe gape haumombe upe ha e oyapova oiko allá puku kwe filisteo netame oyapo pesa akis oyero via David he ha he i ipupe David ombo pose hina i yehe opa Israel guape ha pesa opetata mante serembi guairamu pesa ñamuhun a ñande estudio co capítulo 27 de Jehová, primer libro de Samuel pe ñangua gema pe capítulo 28 pe co capítulo pe ya esa cua rey Aquis oyero via David reje Saúl ñande yara ombo esqueru pisupe ojo petein payecer arendape Samuel o usupe umi o manova aputewi Saúl oikuavo ojo vaija supe y cangipa hau perire imbarete llevu o carurire pe Saúl o porandú ramo guarepe payecerape endor pe guape jeta porandú o jeya ñandebe pe porandú tu isabemba eva epe Samuel rejegua pe payecera pa oweru Samuel pe umi o manova apetewi upe isaite ko ape año iteye yuhu biblia pe oiko hawe upeisa biblia pe ye yuhu ñande yarando ipotaye tebo y ya po peisa he ijaisa Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 uive 14 pb Nuevo Testamento pe ye jesakua pe Lázaro jape imba e retabaru pibe ndaikatu ija umi o manova o uyevu pe vaya yuhu Lucas capítulo 16 versículo 19 uive 31 pb Apóstol Pablo no ñe guasuipe o joramo guarepe y vaga mbojapija pereje yayujuba segunda carta Corintios guape capítulo 12 versículo 2 uive 4 pb Mateo capítulo 24 versículo 24 pe Jesucristo boije y saque o utajina jeta mesías guau amarandujara yapu pm ajetamba e jesapunaba oyapota ombotabu janua ñandeyara rembi porabo peyepe icatuno abeí apóstol Pablo segunda carta tesalonicenses guape capítulo 2 versículo 8 a 9 pgi upepe oyexaucata petecove aña ñandeyara Jesús un diva petei yepeyupe ha imimbipape ojillataba supe y catuune oyapomba ebe upete kove aña satanás remimbou outa tuixapo kature jebe te xaucará jamba eje xapunaba yapure jebe segunda carta Timoteo be capítulo 4 versículo 1, 2 a 3 peje iñandebe peixa Espíritu Santo je iboico ubu opapotavo oiva era ja oye iba y yeroviagui ojo anua umi espíritu yapu oporombo tabuba ja umi ñe porombo e ouba mba e posugui arapukweri umiva ojenduta jova mokoiva ja y yapubape ipu a ipereva Enviapó vaicue o japanguá su pecuera. Umiva doje yai oñemenda ha oye u oimena evamba e. Ñande yaracatu oyapó vaicue con amba e. Jo ujanguá umi quiero viaja ha añeteguá oicuaba o me evo su pe y yahuille. Ha opacuevo Apocalipsis capítulo 16. Versículo 13 a 14 peñamoñe e peisa ajexape te yuyagua pe tumbaba iguazú ape marandujara yapu yurubi oseramombo japu espíritu ikaba yu iramo guaisa umi vagina aña espíritu oyapobamba ejexapunaba ja ose ombyaty opa mburuvicha guasu yvy arigua pe ñandejára ipu'akapáva ñorãirõha árape g̃uarã. Saúlpe ombyke ñandejára jahechataháicha umi versículo 6 guive 15 peve ko capítulo 28-pe. Saúl oho oporandúpe añaretãme, ore ha'eihague Samuel pe ouva'ekue. Oĩ mokõihaicha ikatuha ñamoesakapéva. Peteĩha, oĩ umi omoesakáva Biblia he'íva ha'eha añetegua, oñe'ẽva pe pajesera rupive. Ha mokõiha, ñañe'ẽseterei rupi umi jahayhúva ha omanova'ekue ndive ha'ete ñahendúva iñe'ẽ ha péva rupi ombotavy chupe. Ore ro'e ha ehague peteĩ espíritu japu ha ndaha'éi Samuel la ouva'ekue. Pe pajesera jepe noimo'ãi pe oikova'ekue jahechataháicha umi versículo 12 guive 15 peve. Pe espíritu japu he'i umi mba'e ojekuaáma avoi. Ñamoñe'ẽmína umi versículo 1 guive 4 peve ko capítulo 28 gui, primer libro de Samuelpe. Umiha árape filisteokuéra ombyaty iñorãirõharakuéra oñorãirõ hag̃ua Israel guandive. Ha Akis he'i Davidpe reikuaahína nde ha nendivegua pesẽva'eraha chendive ñorãirõháme. David he'i chupe iporã ko'ág̃a reikuaáta che ruvicha mba'épa ikatu ojapo ko nerembiguai. Péicharõ romoĩta che pytyvõha che ykereguáramo he'i Akis Davidpe. Upérõ g̃uarã Samuel omanóma ha opa Israelgua oguerojahe'o chupe ha upe rire oñotĩva'ekue chupe itáva oikove ypyhaguépe herava Rama. Saúl katu omosẽva'ekue tetãgui mba'eñemi kuaahápe ha umi ohenóivape omanóva anguépe. Filisteokuéra oñembyaty ha oho oñemohenda peteĩ hendápe herava Sunen. Saúl katu ombyaty Israelguápe ha oñemohenda yvytýpe herava Gilboa. Umi filisteokuéra oñembyaty jeýma oho hag̃ua oñorãirõ umi Israelgua ndive. David nde'íri oipytyvõtaha chupekuéra oñorãirõvo umi israelitakuéra ndive. Samuel omanoramonte ha umi Israelgua hasẽjoa gueteri hese. Péva aja umi filisteo oñembyaty Sunempe ha Saúl katu ombyaty iñorãirõharakuéra Gilboape. Ñamoñe'ẽve umi versículo 5, 6 a 7 ko capítulo 28 gui. Ohechávo filisteo rekoha Saúl oñemondýi ha okyhyjeterei. Upérõ oporandu ñandejárape ñandejára katu nde'íri chupe mba'eve. Taha'e Iképe, taha'e Urim, taha'e Maranduhára rupi. Upérõ he'i mburuvichakuérape. Peheka peteĩ kuña ohenóiva omanóva anguépe. Aha hag̃ua porandu chupe mburuvichakuéra he'i chupe táva Endorpe oĩ peteĩ kuña ohenóiva omanóva angue. Ñandejára noñe'ẽvéi rupi Saúlpe ha'e oheka peteĩ pajesérape. Endor he'ise pe oha'angáva omanóva ñe'ẽme. Pe adivina Endorpegua oñe'ẽkuaa omomýi'ỹre ijuru ha hete ha omoambue kuaa avei iñe'ẽ. Rogueroviá ha'e oporombotavy ha ha'e pe aña rembiguai. Ko'ág̃a rupi pe espiritismo ojeporueterei ha hetápe oñembotavy péa rupive. Samuel pa oujevy omanóva apytégui oñe'ẽ hag̃ua Saúl ndive. Añetehápe Samuel oujevy omanóva apytégui. Ko'ápe añoite jajuhuvílepe oikohague upéicha. ñamboho vai mbogve koporandu ro SPM ñande yara ndoipotai oñehenoi umi omanova anguepe. Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 guive 14 pb ñamoñemita hei peikevo pe uvupe ñande yara pende yara ome etava PM ani pe yapo umimba e nde vai payepeva o yapova umi tentagua oikova upepe ani pe yuka pende mitanguera hape hapy tatape pende altar ari ani pe heya pende netagua o yapomba eñemi oikua hagua pe ojekuaýva tera ojehútava tera opapaye apo tera ojapo hapicha rehe ipaye tera ohomba eñemikuaha tera espíritu ha omanova'ekue angue ndive oñemongetáva rendápe cháke ñande jára pende jára ndaija'eietehína umi tetãre ojejapohápe mba'e ko'ãi chagua ombojeguarúva chupe ha upéva rehe omosẽ ohóvo chupekuéra pene renonderágui peẽ peg̃uahẽvo ani pejei mba'evéicharamo ñande jára pende jára rembiapoukapýgui peẽ pende rekojohéi pyréva'erã ñande jára pende jára renondépe pe yvy peiketahápe umi tetãgua iñe'ẽrendu mba'eñemikuaaha ha paje'apohápe ñande jára pende jára katu ndoipotái peẽ pejapo umi mba'e ko'ág̃a rupi hetaiterei tapicha oĩ ojapóva pe ñande jára ndoipotáiva ojejapo angirũ cherendúva ñande jára ndoguerohorýi áva mba'e ha he'i ani hag̃ua ojejapo péicha péva rupi ombojovake umi tavakuérape ojapóva péicha táva Israelpe voi ombyukékuri ojaporamoguare péicha pe tembiasakue Lázaro ha pe imba'eretáva rehegua jajuhúva Lucas capítulo 16 versículo 19 guive 31 pb nemandu'áne pe imba'eretáva ojeruréramoguare Abrahámpe ombou hag̃ua Lázarope ombokue hag̃ua chupe ikũ Abraham he'i chupe ndaikatumo'ãi ajapo péicha oĩ rupi peteĩ tenda ipypukúva tereíva imbytepekuéra upémaramo pe imba'eretáva ojerure Abrahámpe omboumi hag̃ua Lázarope itúva rógape ha'e oguereko rupi 5 tyvýra ha oipota Lázaro omombe'u chupekuéra ñande jára ñe'ẽ ani hag̃ua ha'ekuéra oho upéva upe tendápe ojehasa vaie tereihápe Abraham he'i jevy chupe ndaikatuimo'ãiha ha'ekuéra oguerekóma rupi Moisés ha umi profetakuérape ha ohendúva'erã chupekuéra Lázaro ndaikatumo'avéima ou umi oikovéva apytépe Pablo ohópe yvága mbohapyhápe ha ndaikatúi omombe'u heta mba'e pe ohechava'ekuégui eiháicha segunda carta Corintios cuérape capítulo 12 versículo 2, 3 a 4 ha segunda carta Tesalonicenses cuérape capítulo 2 versículo 9 o apóstol Pablo heipeisa upe tekove aña Satanás remimbou outa tuichapo katúreheve techaukarã ha mba'e hechapyráva japúreheve ohaívo avei primer libro de Timoteo capítulo 4 versículo 1 he'i Espíritu Santo he'ivoi ko yvy opa potávo oĩva'eraha ojeíva ijeroviágui oho hag̃ua umi espíritu japu oporombotavýva ha umi ñeporombo'e oúva mba'e posygui rapykueri. Ñande jára ñe'ẽme he'i ko'ára opakuévo heta oĩta omomba'evéva añáme. Ko'ápe japytáta ko'árape angirũ cherendúva. Saúlpe ohópe pajesera. Endorpegua rendápe. Ñañe'ẽvéta ko mbo'epy rehe ambue programape ñande jára pytyvõ rupive. Ha ha'e y Espíritu Santo tohovasa nde rekove ha nde rogapy avei.
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay. Ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihape, ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje, térã embou peteĩ WhatsApp 0981-521-200-pe, ha emombe'u oréve mba'éichapa nde pytyvõ ko mbo'epy. Rehenduseyeíramo ko programa térã nde rehendúira'e peteĩva, ikatu emboguejy nde celularpe pe aplicación TWR360, ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua, upe arerepoko ha rehota idioma oĩháme, abecedario orden pe topa guaraní, eike upépe rehendu hangua, angirú ñandellara tanderobasa.